Rock. Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Брус Дикинсън показва различна страна на тежкия рок и метала. При него силата не идва от разпадане, хаос или усещане, че гласът всеки момент ще се счупи. Неговият вокал носи дисциплина и яснота. Това е глас, който не се губи в плътната музика, а я пресича. Той не стои като мрак върху нея, а като лъч, който очертава посоката. Това е особено важно в контекста на Iron Maiden. Музиката често е бърза, наситена и подвижна. Китарите не стоят само като тежка сцена, а тичат и се преплитат. Басът е активен, барабаните движат песента напред, а аранжиментите често имат почти разказвателна структура. В такава среда вокалът трябва да бъде повече от агресивен. Дикинсън има именно това качество. Гласът му звучи така, сякаш може да се издигне над групата, без да се отдели от нея. Думите остават разбираеми, фразите имат посока, а атаката е ясна. Дори когато музиката е плътна, вокалът не изглежда притиснат от нея. Той стои напред не само по сила, а по форма. Него има почти ораторско качество. Усещане за човек, който не просто пее, а обявява, разказва и призовава. Металът често се свързва с агресия, тъмнина, грубост и натиск. При Дикинсън има агресия, но тя не е размита. Има мощ, но не е безформена. Гласът му носи героична линия, която отваря музиката към епос. Той може да превърне песента в битка, в полет или в голямо пространство. Не случайно този тип вокал стои толкова добре върху теми за история, митология и съдба. Важното е, че тази яснота не прави музиката по-малко тежка. Тя я прави по-четлива. Когато гласът е толкова ясно изведен, тежестта не идва само от китарите, а от посоката на цялата песен. Дикинсън не се опитва да звучи като още един шум в машината. Той е фигурата, която дава хоризонт на машината. Без такава линия, сложната музика може да стане само натрупване. Тук не е нужно да превръщаме гласа му в урок по вокална техника. По-важното е усещането. Не като моментен изблик, а като сила, която може да издържи дълга форма, висока енергия и голяма сцена. Именно за това Дикинсън може да звучи едновременно метално и ясно, театрално и директно, и героично и човешко. Брус Дикинсън показва, че металният глас не трябва непременно да бъде мрак или разрушение. Той може да бъде прожектор. Глас, който прорязва плътната музика, подрежда хаоса, дава височина на тежестта и превръща агресията в епос. При него металът не губи силата си, когато стане ясен. Именно яснотата му дава мащаб.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок.
1: Добро утро на 16 юли, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Тържествено честване по повод 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе днес в Националния исторически музей. Честването ще събере представители на науката, културата и обществения живот, за да отдаде почит към непреходното духовно наследство на Васил Левски и неговото място в историческата памет на България. Официално слово по повод годишнината ще произнесе президентът Иляна Йотова. И към част от темите на дневен ред, по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, както и увеличение на максималната пенсия по швейцарското правило с 7,8%, запазване на максималния осигурителен доход и на минималния за самоосигуряващите се. Това предвиждат промени в приятия на първо четене проектобюджет на Държавното обществено осигуряване. Срокът за предложение от народните представители преди второто четене изтече вчера, а днес Комисията по бюджет и финанси ще ги обсъжда. Същевременно ръстът на общите разходи на здравната каса и пренасочване на средства от болничната към извънболничната помощ са заложени в предложенията на различни парламентарни групи, внесени преди второто четене на проектобюджета за здраве. Обсъждането им ще се състои днес на заседание на бюджетната комисия. А в пленарна зала депутатите ще разгледат изменения в изборния кодекс. Сред тях са отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Също отпадането на изискването за уседналост, промени в състава и правомощията на ЦИК, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес, използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. България отстъпи пред тима на Полша с 0 на 3 в първия си матч от третата седмица на Лигата на нациите, игран с нощи в Чикаго. Съперникът превъзхождаше играчите на Джанорензо Бленджини във всички елементи. Така България вече е с 5 победи и 4 загуби с 14 точки и е на 8-то място в класирането, като първите 7 състава ще се класират за финалния турнир, а следващият матч за вице-шампионите ни е срещу отбора на Китай. Футбол. Румънският Крайова победи белоруския тим с 1 на 0 в реванша и така с общ резултат 5 на 1 се класира за втория кръг на Шампионската лига, където съперник на румънците ще бъде българският първенец Левски. Първият двубой между двата отбора е в сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, с част от водещите теми на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Тържествено честване по повод 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе днес в Националния исторически музей. Честването ще събере представители на науката, културата и обществения живот, за да даде почит към непреходното духовно наследство на апостола на свободата и неговото място в историческата памет на България. Официално слово по повод годишнината ще произнесе и президентът Иляна Йотова. И към другите теми, които следим през днешния ден, парламентарната бюджетна комисия ще разгледа бюджетите за пенсии и здравеопазване на второ четене, а в пленарна зала днес депутатите ще разгледат изменения в изборния кодекс. Очаква се днес да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните при вчерашната акция на ГДПОП в Бургаско. Разследват се злоупотреби в местното ВИК за отклоняване на средства от дружеството. До късно снощи продължиха разпитите в областната дирекция на МВР, на които бяха призовани и местни хотелиери. При операцията на антимафиотите беше задържан областният председател на ДПС Христо Широков. България подписа декларация, изразяваща готовност за по-активно участие в коалицията на желаещите. Това стана по време на посещението в Киев на външната ни министърка Велислава Петрова и на фона на отказа от работа в рамките на коалицията на желаещите, заявен от премиера Румен Радев. А петото издание на лидерската среща демонстрира ангажираността на лидерите от региона на международните усилия в подкрепа на Украина, нейната устойчивост и възстановяване. Същевременно в рамките на двустранна среща с външния министър на Украина Петрова акцентира върху задълбочаването на двустранното сътрудничество в енергийния сектор и възможностите за увеличаване на доставките на природен газ. А че антиевропейските изказвания на премиера Румен Радев изолират България от общата европейска динамика и накърняват доверието в Европейския съюз и НАТО, това заяви пред БНР председателката на групата Обнови Европа Валерия Е.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026, Аржентина направи паметен обрат срещу Англия за 2-1 и се класира за финала на световното първенство. Англичаните поведоха в 55-та минута, но в края световните шампиони стигнаха до пълен обрат след две асистенции на Лионел Меси. Така в неделя Аржентина ще защитава титлата си срещу европейския шампион Испания, а Англия ще трябва да се изправи в малкия финал за третото място срещу вице-шампиона на планетата Франция. Волейбол. Младежкият ни национален отбор загуби от Испания с 2-3 в 5-сетов трилър на Европейското първенство в Италия. Така тимът на селекционера Мирослав Живков остана на второто място в групата си и ще срещне хегемона в другия поток Полша, който постигна само победи по пътя си до тук, а българският отбор завърши с 5 победи и 2 загуби. Полуфиналният матч между България и Полша е утре от 18 часа българско време.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Стъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, дръжте ритъм на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Започва честванията по повод 189 години от рождението на Васил Левски. Днес в Националния исторически музей ще се проведе тържествено събитие, което ще събере представители на науката, културата и обществения живот, за да отдадат почит към непреходното духовно наследство на Апостола на свободата и неговото място в историческата памет на България. И към другите теми на дневен ред, законови мерки срещу източването на средства от здравната система, това ще представя днес от Демократична България. Предложенията са насочени към противодействие на ефективното лечение, източването на Националната здравноосигурителна каса, двойното и многократно отпускане на скъпоструващи лекарства, завишените цени, непрозрачните болнични разходи и нарушенията при обществените поръчки. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, промените в изборните правила влизат за гласуване на първо четене. Преди седмица правната комисия даде зелена светлина на измененията, а основните промени предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район чужбина и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. Два от законопроектите са на ДПС, а Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане са внесли по един законопроект.

0: транспорт да не зависи изцяло от частни превозвачи. Настоява се за нови маршрути, за спазване на разписанията и за екологични, редовни и чисти автобуси. Инициативният комитет вече внесе подписка с конкретните искания в Общинския съвет, но разглеждането й не фигурира в дневния ред на днешната сесия. Рок. Зирок. Волейбол. България отстъпи пред тима на Полша с 0 на 3 в първия си мач от третата седмица на Лигата на нациите, игран в Чикаго. Съперникът превъзхождаше играчите на Джанорензо Бленджини във всички елементи. Така България вече е с 5 победи и 4 загуби с 14 точки и е на 8-то място в класирането, като първите 7 състава ще се класират за финалния турнир. А следващият мач за вице-шампионите ни е срещу отбора на Китай. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от серите Challenger 75 в Испания. Иванов отстъпи в драматичен матч от номер 5 в схемата и 235 в света Оливър Крофорд от Великобритания с 0-6, 6-4, 5-7 за 2 часа и 14 минути игра. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зирок.
2: People.

рок. Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. Від 7 до 10 по Зірок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска и днес продължава Джаз Велинград, фестивал, организиран от Джаз FM, от BTV Radio Group и Община Велинград, заедно с Центъра за подкрепа за личностно развитие. Всички събития се провеждат при вход свободен, а концертите започват от 20 часа, но нека чуем повече за фестивала от програмния директор на Джаз FM Светослав Николов.
2: Темата на петото издание е за съвременния поглед към традицията. Тази година първо фестивално участие ще има проекта Джаз Боре, основан на българския фолклор. Концертната си премиера ще направи нова песен на Теди Кацарова и Бена Бенд. А за първи път Биг Бен Бългоевград ще свири с Румяна Коцева, чийто баща е бил активен културен деятел като основател на ансамбъл Пирин. До нея също в премиера с този оркестър ще бъде преподавателят в Музикалната академия в София, саксофониста Апостол Апостолов Толи. В концерта се включва и Лъчезар Кацарски.
1: И към другите теми на дневен ред, тази сутрин сградата на Висшия адвокатски съвет усъмна с инсталация от 8 фигури без глави, направлявани от тежката ръка на властелин в женски образ. Фигурите илюстрират достатъчното мнозинство за безумни решения и политики, за които последното твърди, че са в интерес на редовите адвокати, а на практика обслужват личните интереси на хора, които са узурпирали висшите органи на българската адвокатура и които безпрепятствено харчат приходите от адвокатски вноски, които всеки адвокат е задължен да прави към казната на Висшия адвокатски съвет, предава БГНС. Призивът на организаторите е, цитирам, колеги адвокати, събудете се, после ще е късно. 2 месеца и половина след свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, държавата продължава да търси инженерно решение за възстановяване

Четирима наши борци излизат във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария. Айкан Саид очаква победители от срещата между казахстанец и представител на Беларус в категория до 79 кг на свободния стил, а Ахмед Батаев излиза срещу състезаващия се за Бахрейн дагестанец при 92 кг-овите. В категория до 97 кг ще стартират двама наши представители. Андриан Вълканов ще има за съперник поляк, пети на световното през изминалата година и осми на Олимпийските игри, а Ахмед Магамаев ще спори с Хуан Сеул от Република Корея, пети на турнира през изминалия сезон. Футбол. Тази вечер ЦСКА излиза в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити като фаворит, въпреки неубедителната преднина от първата среща с 3 на 2. Вторият двубой в Северна Ирландия ще започне в 20 часа и 30 минути, а победителят от двойката ще се изправи във втория квалификационен кръг на втория по сила европейски клубен турнир, а загубилият ще потегли към Лигата на конференциите. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Дози рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Тържествено честване по повод 189 години от рождението на Васил Левски започва в Националния исторически музей. В събитието се включват представители на науката, културата и обществения живот, както и родственици на Левски, за да отдадат почит към непреходното духовно наследство на апостола и неговото място в историческата памет на България. И към другите теми на дневен ред, законови мерки срещу източването на средства от здравната система. Това ще представят в този час от Демократична България. Предложенията са насочени към противодействие на фиктивното лечение, източването на Националната здравноосигурителна каса, двойното и многократното отпускане на скъпоструващи лекарства, завишените цени, непрозрачните болнични разходи и нарушенията при обществените поръчки. До края на месеца кабинетът ще представи нова методика за формиране на заплатите на ръководителите на публични предприятия. Основната промяна ще бъде в посока техният размер да зависи от резултатите. Това обяви в ефира на BTV министърът на транспорта Георги Пеев, но нека чуем какво ще коментира той.
2: Не може губещи предприятия, в които хората работят в потресаващи условия и взимат почти минималното възнаграждение, членове на управителни съвети, генерални директори и изпълнителни да взимат такива заплати. Не само, че не е морално, но е брутално. Това нещо трябва да спре. Има много декларации във времето от предходната власт, че ще намалят заплатите, ще ги преведат в вид, в който трябва, но нищо до сега не е направено. Настоящото правителство е взело решителни мерки да направи заплатите такива, че да отговарят на постигнатите резултати. Един човек трябва да взима това, което му се полага от гледна точка на отговорността, която носи от гледна точка на резултатите, които постига.
1: Български военен контингент ще бъде изпратен за участие в стабилизиращите сили на НАТО в Косово днес. Церемонията се състои в Стара Загора, а в състава на контингента са включени 97 военнослужещи. Рок. Зирок. Волейбол. Младежкият ни национален отбор загуби от Испания с 2 на 3 в 5 сетов трилър на Европейското първенство в Италия. Така тимът на селекционера Мирослав Живков остана на второто място в групата си и ще срещне хегемона в другия поток Полша, който постигна само победи по пътя си до тук, а българският отбор завърши с 5 победи и 2 загуби. Полуфиналният матч между България и Полша е утре от 18 часа българско време. Неделният финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина в Нью-Йорк ще създаде поне два прецедента в историята на световното първенство. За първи път в двобоя за световната купа един срещу друг ще се изправят действащият европейски шампион Испания и актуалният първенец на Южна Америка Аржентина. Също така аржентинците са номер едно в световната ранглиста, докато Ла Фурия е на втората позиция в нея. Така това е единственият случай от въвеждането на класацията на FIFA през 1990. И втора година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея. Освен това, Аржентина се превърна в шестия действащ световен шампион, който ще играе на втори пореден финал в турнира. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в четвъртък ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Рок. Зир.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След Иан Гилан и гласа на ръба, Дейвид Ковърдейл показва друг вид рок-сила. Не толкова височина, не толкова вик, не толкова усещане за глас, който пробива тавана. При Ковърдейл властта идва от друго място. Ниско-средна плътност, блусова увереност, контрол и зрялост. Това е глас, който не трябва постоянно да се доказва чрез вик. Той владее пространството чрез тежест. Ковърдейл не е просто силен вокалист. Той е фронтмен, при който самият тембър носи поведение. В гласа му има нещо топло, тъмно и самоуверено. Той може да бъде груб, но не хаотичен. Може да бъде съблазнителен, но не лек. Може да бъде драматичен, но рядко звучи така, сякаш губи контрол. Това е блусовият авторитет в рок-форма. Не е глас, който моли за внимание, а глас, който предполага, че вниманието вече му принадлежи. Тук контрастът с Гилан е полезен. Гилан често стои на границата между песен и електрически взрив. Ковърдейл по-често стои в тялото на фразата. При него силата не идва само от върха на диапазона, а от начина, по който думата тежи. От лекото задържане, от дрезгавината и контрола. Затова гласът му работи добре и в различни продукции. В по-суров блусов контекст той носи земност. Там дрезгавината, топлината и леката неравност звучат естествено, като част от корена на музиката. В популярния арена рок същият глас започва да изпълнява друга функция. Той става по-голям, по-бляскав, по-поставен в широк микс, но не губи напълно усещането за плътност. Рамката може да се промени, но тембърът продължава да носи власт. Това е важна разлика. При някои вокали продукцията почти изяжда личността. При Ковърдейл често се случва обратното. Продукцията се променя, но гласът остава център на тежестта. В по-груб запис той звучи като блус рок фронтмен. В по-голям, по-лъскав запис звучи като арена рок фигура. Но и в двата случая основното качество е същото. Плътен глас, който създава усещане за контрол. Тук няма нужда от морална оценка на прехода от сурово към полирано. Това не е история за истинско срещу продадено. По-интересно е как един и същ вокален подпис може да бъде поставен в различни звукови светове. Суровият контекст подчертава блусовата земност. Полираният контекст подчертава мащаба и фронтменската увереност. И в двата случая тембърът не е само цвят. Той е власт. Ковърдейл показва, че рок-гласът не винаги трябва да стига до ръба, за да бъде силен. Понякога най-убедителната сила е в ниския център, в контрола, в тежката фраза, в увереността, която не бърза. Ако Гилан показва гласа като електрическо напрежение, Ковърдейл показва гласа като тежест и присъствие. Рок-вокалът може да владее не само чрез вик, а и чрез плътност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, част от водещите теми на четвъртъка, аз съм Криста Янинска. Започват честванията по повод 189 години от рождението на Васил Левски. Днес в Националния исторически музей се провежда тържествено събитие, което събира представители на науката, културата и обществения живот, за да отдадат почит към непреходното духовно наследство на Васил Левски и неговото място в историческата памет на България. И към другите теми, които следим през днешния ден, парламентарната бюджетна комисия ще разгледа бюджетите за пенсии и за здравеопазване на второ четене. А в пленарна зала депутатите обсъждат изменения в изборния кодекс. Преди седмица правната комисия даде зелена светлина на измененията, а основните промени предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район чужбина и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. България подписа декларация, изразяваща готовност за по-активно участие в коалицията на желаещите. Това стана по време на посещението в Киев на външната ни министърка Велислава Петрова и на фона на отказа от работа в рамките на коалицията на желаещите, заявен от премиера Румен Радев. А петото издание на лидерската среща демонстрира ангажираността на лидерите от региона към международните усилия в подкрепа на Украина, нейната устойчивост и възстановяване. А че антиевропейските изказвания на премиера Румен Радев изолират България от общата европейска динамика и накърняват доверието в Европейския съюз и НАТО, това заяви пред БНР председателката на групата Обнови Европа Валерия Е. Пловдив, протест за по-добър градски транспорт, посрещна съветниците от Общинския съвет преди днешното им заседание. Десетки граждани се събраха пред сградата с искане транспортът в града по тепетата да стане реална алтернатива на придвижването с автомобил, а общината да развие свое общинско предприятие, което да зададе стандартите в обслужването. В момента общественият транспорт в Пловдив е на частен превозвач, а новият му 10-годишен договор влезе в сила от 1 юли. Законови мерки срещу източването на средства от здравната система, това представят от Демократична България. Предложенията са насочени към противодействие на фиктивното лечение, източването на Националната здравноосигурителна каса, двойното и многократно отпускане на скъпоструващи лекарства, завишените цени, непрозрачните болнични разходи и нарушенията при обществените поръчки. Повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026, Аржентина направи паметен обрат срещу Англия за 2-1 и се класира за финала на световното първенство. Англичаните поведоха в 55-та минута, но в края световните шампиони стигнаха до пълен обрат след две асистенции на Лионел Меси. Така в неделя Аржентина ще защитава титлата си срещу европейския шампион Испания, а Англия ще трябва да се изправи в малкия финал за третото място срещу вице-шампиона на планетата Франция. Волейбол. България отстъпи пред тима на Полша с 0-3 в първия си мач от третата седмица на Лигата на нациите, игран в Чикаго. Съперникът превъзхождаше играчите на Джанлоренцо Бленджини във всички елементи. Така България вече е с 5 победи и 4 загуби с 14 точки и е на 8-то място в класирането, като първите 7 състава ще се класират за финалния турнир. А следващият мач за вице-шампионите ни е срещу отбора на Китай.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е до умерен от изток-североизток, а максималните температури

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

Zirok. Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Засилените проверки на тежкотоварни автомобили започнаха на автомагистрала Тракия, като още в първите минути на акцията бяха установени камиони с опасни технически неизправности, като превозни средства вече са спрени от движение. Акцията се провежда на фона на поредица от тежки инциденти с камиони през последните месеци. Омбудсманът Велислава Делчева поиска от ръководството на Топлофикация София задаващите се близкото бъдеще дни без топла вода заради годишния планов ремонт на топлопреносната мрежа в началото на август да бъдат отчетени в месечните фактури, съобщиха от институцията на омбудсмана. Припомням, че на 13 юли от дружеството съобщиха, че от 3 до 10 август 2026 година включително ще бъде простановено топлоподаването към всички абонати, топлозахранени от ТЕЦ София. Прогресивна България внася предложение за промени в закона за обществените поръчки и в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с търговете за лекарства. Това обяви Георги Илиев от Прогресивна България на брифинг в парламента. Предлага се задължението за провеждане на обществени поръчки да важи за всички лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, независимо от формата им на собственост. От парламентарната група заявиха, че с предложените промени целят да ограничат възможностите за неефективно разходване на публични средства и да сложат край на практики, които водят до източване на здравната система. А целта на промяната в закона за лекарствените продукти е да се прилагат централизирани търгове с рамково споразумение между лечебни заведения и централния орган по провеждане на тези обществени поръчки. Това ще уеднакви цената и ще определи пределна такава за лекарствата във всички лечебни заведения. По този начин ще спре порочната практика да ставаме свидетели едно лекарство в една болница да бъде закупувано за, например, 50 евро, а в друга да имаме шокиращи случаи да бъде закупувано на 10-кратна и 100-кратна даже цена, коментира Илиев. От Демократична България също обявиха, че внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източването на публични средства в здравеопазването. Преди минути депутатите приеха на първо четене промени в изборния кодекс, като подкрепиха 4 от 6 внесени законопроекта. Повече подробности в следващите емисии новини. Рок. Зирок. Аржентина направи паметен обрат срещу Англия за 2 на 1 и се класира за финала на световното първенство по футбол. Англичаните поведоха с нощи в 55-та минута, но в края световните шампиони стигнаха до пълен обрат след две асистенции на Лионел Меси. Така в неделя Аржентина ще защитава титлата си срещу европейския шампион Испания, а Англия ще трябва да се изправи в малкия финал за третото място срещу вице-шампиона на планетата от Франция. България отстъпи пред отбора на Полша с 0-3 гейма в първия си матч от третата седмица на Лига на нациите, игран в Чикаго. Съперникът превъзхождаше играчите на Джон Рецо Бленджини във всичките елементи. България вече е с 5 победи, 4 загуби, 14 точки и е на 8 място в класирането, като първите 7 състава ще се класира за финалния турнир. Следващият матч за вице-шампионите ни е срещу отбора на Китай. Рок. Зирок. Днес ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса. Рок. Зирок.

0: спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Иън Гилън е един от онези рок-вокалисти, при които гласът не просто пее високо. Той стига до ръба. При него викът не е случайен ефект, нито само демонстрация на възможности. Той е част от езика. Гласът се изтрелва нагоре, атакува, разкъсва фразата и започва да звучи почти като електрически инструмент. Не като човек, който стои пред групата, а като още една сила в самата група. В Deep Purple музиката не оставя много празно място. Китарата на Ричи Блакмор има острота и власт. Органът на Джон Уорд не е фон, а огромно тежко присъствие. Барабаните на Иън Пейс виждат всичко с нерв и скорост. В такава среда вокалът не може просто да бъде красива линия над инструментите. Той трябва да влезе в състезанието. Гилън не пее върху бурята, той става част от нея. Затова неговият висок вик има различна функция от обикновена вокална кулминация. Той не е само «Вижте колко високо мога», той е драматична атака. В определени моменти гласът му се държи като солиращ инструмент, който отговаря на китарата или органа със същата агресия. Тонът вече не е само носител на думи, той става звук сам по себе си. Пробив, напрежение и светкавица в средата на тежкия аранжимент. Тук се появява и важният въпрос. Кога вокалът започва да звучи като електрически инструмент? При Гилън това се случва, когато човешкият глас почти напуска обичайната си роля. Той вече не е само разказвач, не е само лице на песента и не е само мелодия. Той започва да има текстура, атака и опасност, подобни на усилия на китара. Думата понякога се стопява, но смисълът не изчезва. Даже напротив, става по-физически. Това е и връзката с рок-операта и драматичния вокал. Гилън има способност да превръща гласа в сцена на напрежение. Не непременно театрално, както Фреди Меркюри, а по-скоро като човек, който влиза в пределна ситуация. При него драмата не идва само от ролята, а от усещането, че самият глас е под натиск. Че песента го бута до граница, където контролът и рискът се срещат. Но тази граница има цена. Гласът на ръба носи огромна енергия, защото звучи така, сякаш нещо наистина се случва с тялото. Слушателят усеща усилието, въздуха, напрежението в атаката. Това прави вокала вълнуващ, но и опасен. Такъв начин на пеене не е безкрайен ресурс. В рока често именно рискът създава усещане за истина, но рискът си остава риск. Гласът може да бъде инструмент, но не е метал, дърво или електроника. Той си остава тяло. Затова Иън Гилън е толкова важен пример за рок-вокала. Той показва момент, в който човешкият глас започва да се държи като част от усилената машина на групата, без да престава да бъде човешки. В неговия вик има височина, но по-важното е напрежението. Има сила, но по-важното е ръбът. Гилън показва, че в рока границата на гласа понякога не е дефект. Тя е част от смисъла.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. До президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 година да бъде обявена за година на Левски. Това бе обявено в слово на президента на България Иляна Йотова, представен от нейния секретар по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Апостола на свободата в Националния исторически музей. Поради промяна в програмата на държавния глава, тя не успя да присъства лично. Сред предложенията е центът да бъде поставен върху идеологията на Левски и неговата роля като политик и революционер, а не само като символ на борбата за свобода. Сред идеите е изграждането на паметник на Апостола на столичното летище, което вече носи неговото име. От фондация Васил Левски са подготвили програма с инициативи, включваща исторически маршрути и реставрация на скривалището на Левски. Солото бе посочено още, че предстоящата 190 годишна от рождението на Васил Левски е възможност за укрепване на националното самочувствие, сплотяване на българите и насърчаване на патриотичното възпитание. От името на президента бе отправен призив 2027 година да бъде обявена за година на Васил Левски. Поглеждаме към работата на депутатите. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. С измененията се предлага отпадане на многомандатния изборен район чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представители от страните извън Европейския съюз. Отвърни бяха предложенията на Възраждане и ДПС. Приетите законопроекти ще бъдат обединени в един общ, след което ще бъдат гласувани на второ четене в комисия, а след което и в пленарна зала. Омбудсманът Велислава Делчева поиска от ръководството на Топлофикация София задаващите се близкото бъдеще дни без топла вода заради годишния планов ремонт на топлопреносната мрежа в началото на август да бъдат отчетени в месечните фактури, съобщиха от институцията на омбудсмана. Припомня, че на 13 юли от дружеството съобщиха, че от 3 до 10 август 2026 година включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, топлозахранени от ТЕЦ София. Засилените проверки на тежкотоварни автомобили започнаха на автомагистрала Тракия, като още в първите минути на акцията бяха установени камиони с опасни технически неизправности, като превозни средства вече са спрени от движение. Акцията се провежда на фона на поредица от тежки инциденти с камиони през последните месеци. Рок. Зирок. Най-добрата европейска двойка в бадминтона Габриела и Стефани Стойви се класираха за четвъртфиналите на силния турнир от категория Супер 750 в Токио. Десетите в световната ранглиста българки отстраниха представителките на домакините след победа с 21 на 18 и 21 на 15 точки. За влизане в полуфиналите Стойви очакват победителките от матча между вторите в схемата от Китай и тайвански представителки. България отстъпи пред отбора на Полша с 0 на 3 гейма в първия си матч от третата седмица на Лига на нациите, игран в Чикаго. Съперникът превъзхождаше играчите на Джон Рецо в Бленджини във всичките елементи. България вече е с 5 победи, 4 загуби с 14 точки и е на 8 място в класирането, като първите 7 състава ще се класира за финалния турнир. Следващият матч за вице-шампионите ни е срещу отбора на Китай. Рок. Зирок. Днес ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса. Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

Zirok. Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Тържествено честване, посветено на 189-та годишна от рождението на Васил Левски, се проведе в Националния исторически музей. Инициативата е посветена на живота, делото и духовното наследство на апостола, като беше представена и мултимедийна панорама образът на апостол в изобразителното ни изкуство с автор Боян Добрев. Министърът на културата Евтим Милошев заяви, че идеалът на Левски за справедлива и демократична държава, основана на равенството пред закона, гражданската отговорност и уважението към човешкото достоинство, остава актуална и днес. А до президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 година да бъде обявена за година на Левски. Това бе обявено словото на президента на България Илияна Йотова, представен от нейния секретар по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Апостола на свободата. Йотова не успя да присъства лично. След като по-рано днес от Прогресивна България обявиха, че внасят предложения за промени в Закона за обществените поръчки, в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с търговете за лекарства, и от Демократична България също обявиха, че внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източването на публични средства в здравеопазването. На фона на поредицата от законодателни предложения, представени като решение на проблемите с контрола, разходите и корупцията в здравеопазването, Български лекарски съюз призова за провеждането на експертен дебат с участието на институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни. Последните седмици отново ставаме свидетели на демонизиране на системата на здравеопазването и на работещите в нея с извеждане на преден план предимно на негативни тенденции, наблюдавани през годините, се казва в позиция на организацията. Поглеждаме към работата на депутатите. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вот ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. С измененията се предлага отпадане на многомандатни изборен район чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатически и консулските представител страните извън Европейския съюз. Отвърни бяха предложенията на Възраждане и ДПС. Приетите законопроекти ще бъдат обединени в един общ, след което ще бъдат гласувани на второ четене в комисия, а след което и в пленарна зала. Рок. Зирок. Шампионът на България Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с румънския първенец Университета Я Крайова. Двата отбора ще се срещнат във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините ще приемат съперника следващата сряда от 20:30 на Георгия Спарухов, а гостуването е 7 дни по-късно в същия час. ЦСКА излиза в реванша си от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити като фаворит, въпреки неубедителната предина от първата среща с 3-2. Вторият добой в Северна Ирландия тази вечер от 20:30 българско време. От друга страна ЦСКА получи неочакван удар от властите в Северна Ирландия, които не дадоха визи на Фьодор Лапулухов и Макс Ебонг. Рок. Зирок. Днес ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса. Рок. Зирок.

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Брус Дикинсън показва различна страна на тежкия рок и метала. При него силата не идва от разпадане, хаос или усещане, че гласът всеки момент ще се счупи. Неговият вокал носи дисциплина и яснота. Това е глас, който не се губи в плътната музика, а я пресича. Той не стои като мрак върху нея, а като лъч, който очертава посоката. Това е особено важно в контекста на Iron Maiden. Музиката често е бърза, наситена и подвижна. Китарите не стоят само като тежка сцена, а тичат и се преплитат. Басът е активен, барабаните движат песента напред, а аранжиментите често имат почти разказвателна структура. В такава среда вокала трябва да бъде повече от агресивен. Дикинсън има именно това качество. Гласът му звучи така, сякаш може да се издигне над групата, без да се отдели от нея. Думите остават разбираеми, фразите имат посока, а атаката е ясна. Дори когато музиката е плътна, вокалът не изглежда притиснат от нея. Той стои напред не само по сила, а по форма. В него има почти ораторско качество. Усещане за човек, който не просто пее, а обявява, разказва и призовава. Металът често се свързва с агресия, тъмнина, грубост и натиск. При Дикинсън има агресия, но тя не е размита. Има мощ, но не е безформена. Гласът му носи героична линия, която отваря музиката към епос. Той може да превърне песента в битка, в полет или в голямо пространство. Не случайно този тип вокал стои толкова добре върху теми за история, митология и съдба. Важното е, че тази яснота не прави музиката по-малко тежка. Тя я прави по-четлива. Когато гласът е толкова ясно изведен, тежестта не идва само от китарите, а от посоката на цялата песен. Дикинсън не се опитва да звучи като още един шум в машината. Той е фигурата, която дава хоризонт на машината. Без такава линия, сложната музика може да стане само натрупване. Тук не е нужно да превръщаме гласа му в урок по вокална техника. По-важното е усещането. Не като моментен изблик, а като сила, която може да издържи дълга форма, висока енергия и голяма сцена. Именно за това Дикинсън може да звучи едновременно метално и ясно, театрално и директно, и героично и човешко. Брус Дикинсън показва, че металният глас не трябва непременно да бъде мрак или разрушение. Той може да бъде прожектор. Глас, който прорязва плътната музика, подрежда хаоса, дава височина на тежестта и превръща агресията в епос. При него металът не губи силата си, когато стане ясен. Именно яснотата му дава мащаб.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. До края на месеца кабинетът ще представи нова методика за формиране на заплатите на ръководителите на публичните предприятия. Основната промяна ще бъде в посока техният размер да зависи от резултатите. Обяви тази сутрин пред BTV министърът на транспорта Георги Пеев. Нека чуем какво каза още министърът и относно разследването на BTV за заплати на директори от близо 20 000 лева.
1: Не може губещи предприятия, в които хората работят в потресаващи условия на труд и взимат почти минималното възнаграждение, членове на управителни съвети, генерални директори, изпълнителни да взимат такива заплати. Не само, че не е морално, но е брутално. Има много декларации във времето от предходната власт, че ще намалят заплатите, ще ги преведат в вид, в който трябва, но нищо до сега не е направено. БДЖ товарни превози е пред фактически фалит с над 60 милиона евро задължения. Никой от управителен съвет не може да взема повече от заплатата на президента.
0: От Прогресивна България обявиха, че внасят предложения за промени в Закона за обществените поръчки, в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с търговете за лекарства. От Демократична България също обявиха, че внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източване на публични средства в здравеопазването. Припомням, че разследване на Мария Ванкова, излъчено в BTV репортерите, разкри, че за едни и същи онколекарства Националната здравноосигурителна каса плаща много различни цени. В някои случаи разликата е 28 пъти, последваха опити за законодателни промени, които да пресекат тази практика, но те така и не бяха одобрени от парламента. А на фона на законодателните предложения от днес последва реакция от Български лекарски съюз, които излязоха с призив за провеждането на експертен дебат с участието на институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни. Последните седмици отново стана свидетели на демонизиране на системата на здравеопазването и на работещите в нея с извеждане на преден план предимно негативните тенденции, наблюдавани през годините, се казва в позицията на организацията, съобщението, че не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване. Тържествено честване, посветено на 189-та годишна от рождението на Васил Левски, се проведе в Националния исторически музей. Инициативата е посветена на живота, делото и духовното наследство на апостола, като беше представена и мултимедийна панорама «Образът на апостол в изобразителното ни изкуство» с автор Биан Добрев. Министърът на културата Евтим Милошев заяви, че идеалът на Левски за справедлива и демократична държава, основана на равенството пред закона, гражданската отговорност и уважението към човешкото достоинство, остава актуална и днес. А до президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 година да бъде обявена за година на Левски. Това бе обявено словото на президента на България Иляна Йотова, представено от нейния секретар по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Апостола на свободата. Йотова не успя да присъства лично. Рок. Зирок. Шампионът на България Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с румънския първенец Университета Я Крайова. Двата отбора ще се срещнат във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините ще приемат съперника следващата сряда от 20:30 на Георгия Спарухов, а гостуването е 7 дни по-късно в същия час. ЦСКА излиза в реванша си от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити като фаворит, въпреки неубедителната предина от първата среща с 3 на 2. Вторият добой в Северна Ирландия тази вечер от 20:30 българско време. От друга страна ЦСКА получи неочакван удар от властите в Северна Ирландия, които не дадоха визи на Фьодор Лапулухов и Максе Бонг. Рок. Зирок. Днес ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има трайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса. Рок. Зирок.

0: Какво начало на часа само с Hailstorm. Здравейте, аз съм Storm и това е Soundcheck. И четвъртък следобед вече звучи доста обещаващо. Приготвила съм ви интересни новини и нова музика. Не сменяйте честотата.
1: Soundcheck с Storm. Рок новини

и след експлозията на The Exploited няма да сваляме темпото. Flotsam and Jetsam представиха видеоклип към песента Harvesting the Hate, втори сингъл от предстоящият им албум Rats in the Temple, който излиза на 28 август. Песента влиза директно и без предупреждение, не с много силна работа на китаристите Майкъл Гилбърт и Стив Конли. Фронтменът Ерик Нътсън казва, че парчето е поканен да се погледнем в огледалото и да потърсим истинския източник на проблемите в собствения си живот, вместо просто да продължаваме да трупаме омраза. Самият албум обещава 13 тежки песни за война, предателство, насилие и един мрачен свят, който за съжаление не звучи чак толкова далеч от нашия. А сега Flotsam and Jetsam и Harvesting the Hate.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Една интересна новина идва и от българската сцена. Джон Стил вече работят по своя четвърти студиен албум и за пореден път са заложени на добре познато име от световната рок и метал сцена. Само ви загатнах с вокалиста, който чухме току-що. След като през годините записваха с Блейз Бейли, Дуджи Уайт, Дейвид Рийс, сега зад микрофона застава Рони Ромеро, глас, който добре познаваме от Rainbow, Michael Schenker Group, Lords of Black и още куп проекти, включително и български. В момента текат записите на 10 нови авторски композиции, а албумът се очаква до края на годината. Продуцент е Ralph Munkes от Crematory, а работата по проекта се разпределя между студия в България, Германия и Англия. Няма да чакаме дълго за първият сингъл, той ще излезе на 24 юли, следващия петък, а в края на август Джон Стил и Рони Ромеро ще представят и няколко нови песни на живо на фестивала Хоталич в Севлиево. Честно казано, малко български групи могат да се похвалят с такава поредица от вокалисти в албумите си. Ще бъде интересно да чуем какво са подготвили този път.

От днес вече са в продажба билетите за следващото издание на Midalidare Rock in the Wine Valley. Датите са 9 и 11 юли, мястото Могилово. Знаете, първото потвърдено име вече известно. Това са Dropkick Murphys, които ще бъдат един от хедлайнерите на фестивала. Тази сутрин към 10 започна продажбата на билетите. Вече има продадени над 1000. Сега остава големият въпрос. Кои ще бъдат останалите групи в афиша? Надявам се скоро да ни подскажат или да ни разкрият поне още едно.

И още една новина за есента. Американският изпълнител Бек обяви новия си албум Ride Lonesome, който ще излезе на 18 септември. Заедно с анонса той представи и новата песен In the Night. По всичко личи, че новият материал ще бъде по-близо до меланхоличното и по-акустично звучене на албуми като Sea Change и Morning Face, отколкото до по-експерименталните му проекти. Повече за албума ще научаваме през следващите седмици.

гостът от хората, които се радват на завършването на New Metal. Не очаквайте Slipknot да тръгнат по тази вълна. В ново интервю китаристът Джим Рут разкри, че групата вече работи по нова музика и материалът звучи като нищо друго, освен Slipknot. По думите му, музикантите имат поне 50 различни идеи и аранжименти, а в момента работят с продуцента Мат Уолъс. Рут е категоричен, че новите песни няма да бъдат New Metal албум, въпреки че групата често е поставена в тази категория. Той дори казва, че когато слуша част от новия материал, му звучи едновременно напълно ново и странно познато, просто като музика на Slipknot. Кога ще чуем резултата, за сега не е ясно, но изглежда, че групата има доста идеи, върху които да работи.

последните минути на саундчек ще си спомним за един човек, който много липсва на българската сцена. На днешния ден, на 16 юли през 1975 година, е роден Димо Стоянов, гласът, лицето и душата на Пив. Димо остави след себе си песни, които продължават да звучат по същия начин, искрено, човешки, без излишна показност. От онези песни, които с годините не остаряват, а просто намират нови хора, до които да стигнат. На тази дата си го спомняме с Обич. Това е Димо. Това са Пив.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. За по-безопасно и спокойно пътуване през натоварните дни утре и в неделя ще бъде въведено временно ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временното ограничение утре на 17 юли ще от 16 до 23 часа, в неделя между 15 и 30 и 20. Ограничението ще бъде и в двете посоки на движение за тежкотоварните автомобили с осигурени обходни маршрути. Същевременно започнаха засилени проверки на тежкотоварни автомобили на автомагистрала Тракия, като още в първите минути на акцията бяха установени камиони с опасни технически неизправности. Проверките се извършват на паркинга при 265-я километър от автобана. Контрол по трасето е засилен и чрез наблюдение от въздуха. С помощта на дрон полицаите следят в реално време за опасни маневри и нерегламентирани изпреварвания в забранените за камиони участъци. Акцията се провежда на фона на поредица от тежки инциденти с камиони през последните месеци. Депутатите одобриха законопроекта на Прогресивна България, с който се възстановява машинният вод такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и на ограничението 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Управляващите се надяват промените в изборния кодекс да бъдат приети на второ четене до края на месец юли. А по-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалицията на желаещите, а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа. Външното министерство изпрати позиция по темата, че приятият в Киев документ не създава правни ангажименти за България и се посочва, че българската позиция остава непроменена. Страната не разполага с възможност да предоставя допълнителна военна или финансова помощ на Украйна по двустранен път, но продължава да изпълнява ангажиментите си като член на Европейския съюз и на НАТО, се казва в позицията. Петима са арестувани за каналджийство на мигранти през българо-сръбската зелена граница, сред тях двама полицаи и организатор на престъпна мрежа, съобщават от МВР. Това се случило при съвместна операция със службата за борба с организирана престъпност на Сърбия.
0: Рок. Зирок.
1: Българският национален отбор за мъже разбра срещу кого ще играе във втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. България попадна в група D, където ще срещне преодолими съперници. Българите ще се борят за класиране в същинските пресявки срещу Дания и Румъния. Това стана факт след жребия, който се проведе в Мюнхен днес. Най-добрата европейска двойка в бадминтона Габриела и Стефани Стоеви се класираха за четвъртфиналите на силния турнир от категория Супер 750 в Токио. Десетите в световната ранглиста българки отстраниха представителките на домакините след победа с 21 на 18 и 21 на 15 точки. За влизане в полуфиналите Стоеви очакват победителките от матча между вторите в схемата от Китай и тайвански представителки.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. След полунощ на централна България ще се разбива купеста до купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обяд ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: С обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тържествено честване, посветено на 189-та годишна от рождението на Васил Левски, се проведе в Националния исторически музей. Инициативата е посветена на живота, делото и духовното наследство на апостола, като беше представена и мултимедийна панорама образът на апостола в изобразителното ни изкуство с автор Биан Добрев. Министърът на културата Евтим Милошев заяви, че идеалът на Левски за справедлива и демократична държава, основана на равенството пред закона, гражданската отговорност и уважението към човешкото достоинство, остава актуална и днес. А до президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 година да бъде обявена за година на Левски. Това бе обявено словото на президента на България Иляна Йотова, представен от нейния секретар по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Апостола на свободата. Йотова не успя да присъства лично. Депутатите одобриха законопроекта на Прогресивна България, с който се възстановява машинният вот такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Управляващите се надяват промените в изборния кодекс да бъдат приети на втор четене до края на месец юли. Същевременно днес заседаваха и редица парламентарни комисии. Парламентарната комисия по вътрешна сигурност не подкрепи намаляването на броя на заплатите, изплащани при напускане на МВР, а комисията по здравеопазване не прие предложения за промени на основните заплати на медицинските специалисти. Днес от Прогресивна България обявиха, че внасят предложения за промени в закона за обществените поръчки, в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с търговете за лекарства. И от Демократична България също обявиха, че внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източването на публични средства в здравеопазването. А на фона на законодателните предложения, днес от Български лекарски съюз излязоха с призив за провеждането на експертен дебат с участието на институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни с обобщението, че не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване. Столичната община е започнала отчуждителни процедури за 21 поземлени имота и една сграда, необходими за осигуряване на транспортен достъп до бъдещата национална многопрофилна детска болница в столичен квартал Горна баня, съобщиха от общината, с допълнението, че вече са отчуждени повече от 50% от имотите, които са необходими за изграждането на транспортния достъп до националната детска болница. За по-безопасно и спокойно пътуване през натоварените дни утре и в неделя ще бъде въведено временно ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временното ограничение утре на 17 юли ще от 16 до 23 часа, в неделя между 15 и 30 и 20. Ограничението ще важи и в двете посоки на движение за тежкотоварните автомобили с осигурени обходни маршрути.
1: Зирок.
0: Шампионът на България Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с румънския първенец Университета Якраева. Двата отбора ще се срещнат във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините ще приемат съперника следващата сряда от 20:30 на Георгия Спарухов, а гостуването е 7 дни по-късно в същия час. ЦСКА излиза в реванша си от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити като фаворит, въпреки неубедителната предина от първата среща с 3 на 2. Втория добой в Северна Ирландия тази вечер от 20:30 българско време. От друга страна ЦСКА получи неочакван удар от властите в Северна Ирландия, които не дадоха визи на Фьодор Лапулухов и Максе Бонг. Българският национален отбор за мъже разбра срещу кого ще играе във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. България попадна в група D, където ще срещне преодолими съперници. Българите ще се борят за класиране в същинските пресявки срещу Дания и Румъния. Това стана факт след жребия, който се проведе в Мюнхен днес.
1: Рок. Зирок.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. След полунощ на централна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни палежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Сетъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

0: Рок Топ 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Зирок Топ 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес говорим за нещо, което всички искат, всички гонят и почти никой не признава, че го обсебва – парите. Те са причина за мечти, за раздели, за албуми, за турнета, понякога и за разпадане на групи. А в следващия един час ще чуете 10 песни, които парите не са просто фон, те са сюжет, иронични, саркастични, философски, понякога и цинични. Да започваме!

Това бяха Мотли Крю с Keep Your Eye on the Money, песен, която не беше сингъл, но феновете на ерата Theater of Pain я знаят много добре. 1985 година, периодът, в който групата започва да сменя кожата си след мрачното Shout at the Devil, Мотли Крю влизат в по-мелодична, по-блуз рок територия. Това е на онзи тип песен, която не звучи като радиохита, като нещо, което трябва да чуеш на живо. И точно такава версия излезе и в 40-годишното юбилейно издание на албума. А сега продължаваме по темата, защото след като държиш очите си върху парите, идва моментът, в който трябва да решиш кое е по-важно – любовта или парите. Следва Сами Хагър.

Love or Money на Сами Хагер, песен от албума Danger Zone от 1980 година. Това е четвъртият му самостоятелен албум и последният за Capitol Records. Интересното е, че именно тази песен прави силно впечатление на легендарния продуцент Джон Кал Лоднер, нещо, което по-късно се оказва важно за следващия етап от кариерата на Хагер. Текстът е ясен и прагматичен. Парите не могат да купят всичко, вярно, но това, което не купуват, не ми трябва. Типичният за Сами баланс между амбиция и самоувереност. Албумът включва и участие на музиканти от Journey, а продукцията е дело на Джеф Уортман. Рок от началото на 80-те, когато изборът между любов и пари често се оказва стратегически. Продължаваме напред, защото след прагматизма идва чистият блюз рок инстинкт, следват The Black Keys.

The Black Keys с Money Maker, песен от албума El Camino от 2011 година. Периодът, в който дуото вече не е просто гаражен блуз проекта световно име. Money Maker не е философия за капитализма. Това е суров минималистичен риф, две китари, барабани и текст, който играе с идеята за парите като магнит. Албумът бележи завой към по-стегнат радиоориентиран звук, без да губи онзи груп чар, който направи групата разпознаваема. Понякога темата за парите идва не с морал, идва и с ритъм. А сега се връщаме към класическия хард рок въпрос и той не е философски. Ето да чуете за какво става въпрос.

парите в рок-музиката рядко звучат като банков отчет. По-често са мръсни, шумни, леко опасни и винаги придружени от китарни рифове. Преди малко чухме AC/DC с What Do You Do For Money, Honey, песен от албума Back in Black от 1980 година. Брайан Джонсон влиза в ролята на разказвач, който задава един директен въпрос: какво

какво точно правиш за пари и го прави без никакви заобикалки, типично за ACDC, малко провокация, хумор, ритъм и онази тяхна сурова енергия, която превръща всяка тема в рок химн. Ако при тях парите са повод за закачка и намигване, то в Тексас нещата звучат малко по-различно. В началото на 70-те ZZ Top изчистват своя блуз буги почерк трио без излишни украшения, но с огромен грув. Техният подход към темата е по-прост и по-човешки, не става дума за милиони, а за онова, което просто си взел. Заплатата. Петък следобед, джоб пълен с пари и усещането, че уикендът започва точно сега. Следва песен за този момент, когато не си богат, но си свободен. ZZ Top с Just Got Paid.

Зирок Топ 10 продължавам. Сега ще ви върна в 1973 година, когато рок-група може да предизвика дебат в парламента само защото съществувам. Алис Купър, по това време вече са най-скандалната банда на планетата, обвиняват ги, че развръщават младеща, че са опасни, че са морална заплаха. Разбира се, това само увеличава продажбите им и точно тогава те издават албум със скромното заглавие Billion Dollar Baby с посланието: вчера никой не ни искаше, днес сме най-голямата сензация. Е, добре, нека го направим още по-абсурдно. Песента е самоирония, поднесена с театралната помпозност и много рок-н-рол на хаунство на Алис Купър. Блясък, пари, скандал и малко намигване към всички, които са ги заклеймявали. Понякога най-добрият начин да реагираш на истерията е просто да я усилиш.

От света на сложните идеи и глобалните процеси към по-ироничния поглед към богатството и славата, преди малко чухме ръж с The Big Money. Интересно е, че зад текста стои барабанистът Нил Пърт, човекът, който често вкарва философия и социални наблюдения в музиката на групата. Тук той не говори просто за пари, а за силата на големите пари, за глобалната економика, за мащаба на търговията през 80-те и за начина, по който финансовите потоци започват да движат света. А сега същата тема, но от съвсем друга гледна точка. Dire Straits превръщат парите в история за рок, звездния живот, славата и зависта към него. Марк Нопфлер написва Money for Nothing, след като чува двама работници да мърморят пред телевизор, че музикантите печелят пари за нищо и живот без усилия. Част от тези реплики директно влизат в текста. В началото чуваме гласа на Sting с емблематичното I Want My MTV. Фраза превърнала се в символ на музикалната телевизия и цялото десетилетие. Така две различни групи, канадските прогресив Титан и Ръж и британските майстори на разказа Dire Straits, показват една и съща тема от две страни. Големите пари като сила и като мит за лесния живот. Ето и е песента, която превърна тази идея в световен хит. Money for Nothing.

И след всички истории за големи сделки и огромни суми, време е да видим какво се случва, когато дори най-голямата група в света започне да губи контрол над собствените си пари. След смъртта на менеджера Брайан Епстайн през 1967 година, The Beatles остават сами да управляват финансите си, нещо, което бързо се превръща в източник на напрежение, лоши решения и сериозни загуби, провалени бизнес начинания, объркани счетоводни отчети и усещането, че печелят милиони, без реално да виждат тези пари. Пол Маккартни излива това разочарование в песента You Never Give Me Your Money. В текста той се оплаква, че вместо истински доходи получава просто хартийки, документи, отчети и обещания на хартия, които показват колко струва, но не и колко има. Дори Джордж Харисън, който преди това критикува високите данъци, признава колко трудно е било за тях реално да получат парите, които печелят. История за слава, богатство и усещането, че всичко това може да се изплъзне между пръстите ти.

След всички тези песни стигаме до една, която казва може би най-честната истина за парите. Money на Pink Floyd не е възхвала за богатство, точно обратното. Това е песента за цената, която плащаме за него, за алчността, неравенството и странното усещане, че колкото повече имаш, толкова повече губиш. Иронията е, че именно тази критика към парите носи на групата огромно богатство. Албумът The Dark Side of the Moon продава десетки милиони копия и се превръща в един от най-слушаните в историята. Музикално песента също е необичайна. Основната част е в нестандартен размер 7-8, който създава леко клатещо се усещане, сякаш балансът е нарушен. После рязко преминава в класическото 4/4 за китарното соло и отново се връща назад. Нищо не е стабилно, точно както при темата, за която става дума. Още по-емблематично е началото, звън на касови апарати, монети, късане на хартия. Всичко това е записано реално, изглобено на ръка върху магнитна лента. Десетки метри опъната и студиото като огромен кръг. В ерата преди компютрите това е било почти инженерно чудо. Автор на текста е Роджер Уотърс, вокалът е Дейвид Гилмор, а инструменталната експлозия плод на цялата група, четирима музиканти, които превръщат студиото в лаборатория за звук. И така, финалът на класацията, която не брои пари, а разказва историите за тях. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям ви с Pink Floyd и една от най-големите рок-класики на всички времена – Money.

0: wasn't the right.
1: It's definitely right. I guess it was cruising for bruising.
2: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: We feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След Иан Гилан и гласа на ръба, Дейвид Ковърдейл показва друг вид рок-сила. Не толкова височина, не толкова вик, не толкова усещане за глас, който пробива тавана. При Ковърдейл властта идва от друго място. Ниско-средна плътност, блусова увереност, контрол и зрялост. Това е глас, който не трябва постоянно да се доказва чрез вик. Той владее пространството чрез тежест. Ковърдейл не е просто силен вокалист. Той е фронтмен, при който самият тембър носи поведение. В гласа му има нещо топло, тъмно и самоуверено. Той може да бъде груб, но не хаотичен. Може да бъде съблазнителен, но не лек. Може да бъде драматичен, но рядко звучи така, сякаш губи контрол. Това е блусовият авторитет в рок-форма. Не е глас, който моли за внимание, а глас, който предполага, че вниманието вече му принадлежи. Тук контрастът с Гилан е полезен. Гилан често стои на границата между песен и електрически взрив. Ковърдейл по-често стои в тялото на фразата. При него силата не идва само от върха на диапазона, а от начина, по който думата тежи. От лекото задържане, от дрезгавината и контрола. Затова гласът му работи добре и в различни продукции. В по-суров блусов контекст той носи земност. Там дрезгавината, топлината и леката неравност звучат естествено, като част от корена на музиката. В популярния арена рок същият глас започва да изпълнява друга функция. Той става по-голям, по-бляскав, по-поставен в широк микс, но не губи напълно усещането за плътност. Рамката може да се промени, но тембърът продължава да носи власт. Това е важна разлика. При някои вокали продукцията почти изяжда личността. При Ковърдейл често се случва обратното. Продукцията се променя, но гласът остава център на тежестта. По-груб запис, той звучи като блус рок фронтмен. По-голям, по-лъскав запис, звучи като арена рок фигура. Но и в двата случая основното качество е същото. Плътен глас, който създава усещане за контрол. Тук няма нужда от морална оценка на прехода от сурово към полирано. Това не е история за истинско срещу продадено. По-интересно е как един и същ вокален подпис може да бъде поставен в различни звукови светове. Суровият контекст подчертава блусовата земност. Полираният контекст подчертава мащаба и фронтменската увереност. И в двата случая тембърът не е само цвят. Той е власт. Ковърдейл показва, че рок-гласът не винаги трябва да стига до ръба, за да бъде силен. Понякога най-убедителната сила е в ниския център, в контрола, в тежката фраза, в увереността, която не бърза. Ако Гилан показва гласа като електрическо напрежение, Ковърдейл показва гласа като тежест и присъствие. Рок-вокалът може да владее не само чрез вик, а и чрез плътност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Какво начало на часа, само с Hailstorm. Здравейте, аз съм Storm и това е Soundcheck. И четвъртък следобед вече звучи доста обещаващо. Приготвила съм ви интересни новини и нова музика. Не сменяйте честотата.
1: Soundcheck с Storm. Рок новини, концерти и музикални открития.
2: I always thought you knew it was me.

И след експлозията на The Exploited няма да сваляме темпото. Flotsam and Jetsam представиха видеоклип към песента Harvesting the Hate, втори сингъл от предстоящият им албум Rats in the Temple, който излиза на 28 август. Песента влиза директно и без предупреждение с много силна работа на китаристите Майкъл Гилбърт и Стив Конли. Фронтменът Ерик Нътсън казва, че парчето е покана да се погледнем в огледалото и да потърсим истинския източник на проблемите в собствения си живот, вместо просто да продължаваме да трупаме омраза. Самият албум обещава 13 тежки песни за война, предателство, насилие и един мрачен свят, който за съжаление не звучи чак толкова далеч от нашия. А сега Flotsam and Jetsam и Harvesting the Hate.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Една интересна новина идва и от българската сцена. Джон Стил вече работят по своя четвърти студиен албум и за пореден път са заложени на добре познато име от световната рок и метал сцена. Само ви загаднах с вокалиста, който чухме току-що. След като през годините записваха с Блейз Бейли, Дуджи Уайт, Дейвид Рийс, сега зад микрофона застава Рони Ромеро, глас, който добре познаваме от Rainbow, Michael Schenker Group, Lords of Black и още куп проекти, включително и български. В момента текат записите на 10 нови авторски композиции, а албумът се очаква до края на годината. Продуцент е Ralph Munkes, Crematory, а работата по проекта се разпределя между студия в България, Германия и Англия. Няма да чакаме дълго за първия сингъл, той ще излезе на 24 юли, следващия петък, а в края на август Джон Стил и Рони Ромеро ще представят и няколко нови песни на живо на фестивала Хоталич в Севлиево. Честно казано, малко български групи могат да се похвалят с такава поредица от вокалисти в албумите си. Ще бъде интересно да чуем какво са подготвили този път.

От днес вече са в продажба билетите за следващото издание на Midalidare Rock in the Wine Valley. Датите са 9 и 11 юли, мястото Могилово. Знаете, първото потвърдено име вече известно. Това са Dropkick Murphys, които ще бъдат един от хедлайнерите на фестивала. Тази сутрин към 10 започна продажбата на билетите. Вече има продадени над 1000. Сега остава големият въпрос. Кои ще бъдат останалите групи в афиша? Надявам се скоро да ни подскажат или да ни разкрият поне още едно.

И още една новина за есента. Американският изпълнител Beck обяви новия си албум Ride Lonesome, който ще излезе на 18 септември. Заедно с анонса той представи и новата песен In The Night. По всичко личи, че новият материал ще бъде по-близо до меланхоличното и по-акустично звучене на албуми като Sea Change и Morning Face, отколкото до по-експерименталните му проекти. Повече за албума ще научаваме през следващите седмици.

Гостът хората, които се радват на завършването на New Metal. Не очаквайте Slipknot да тръгнат по тази вълна. В ново интервю китаристът Джим Рут разкри, че групата вече работи по нова музика и материалът звучи като нищо друго, освен Slipknot. По думите му, музикантите имат поне 50 различни идеи и аранжименти, а в момента работят с продуцента Мат Уолъс. Рут е категоричен, че новите песни няма да бъдат New Metal албум, въпреки че групата често е поставена в тази категория. Той дори казва, че когато слуша част от новия материал, му звучи едновременно напълно ново и странно познато, просто като музика на Slipknot. Кога ще чуем резултата, за сега не е ясно, но изглежда, че групата има доста идеи, върху които да работи.

последните ми минути на саундчек, ще си спомним за един човек, който много липсва на българската сцена. На днешния ден, на 16 юли през 1975 година, е роден Димо Стоянов, гласът, лицето и душата на Пив. Димо остави след себе си песни, които продължават да звучат по същия начин, искрено, човешки, без излишна показност. От онези песни, които с годините не остаряват, а просто намират нови хора, до които да стигнат. На тази дата си го спомняме с обич. Това е Димо. Това са Пив.

Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок. Рок. Зи Рок.